0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Dasar otak udang. Istilah otak udang sering digunakan untuk menggambarkan orang yang dianggap bodoh atau sukar mengerti. Dalam artian sesungguhnya, otak merupakan organ vital yang berfungsi sebagai pusat kendali tubuh. Sementara udang ialah hewan invertebrata

ganti-ganti Raden tiada melepaskan kebanyakan anak peradewan menguruyuki. Dilepaskan di belakang, di muka datang. Dilepaskan di muka, kanan dan kiri, datang tanpa. Raden Bujang melepas, riwayat pengunjung-unjung melepas.